معذور افراد کے ساتھ خصوصی بات چیت کی. بات چیت کے دوران جسٹس سوریہ کانت نے معذور افراد کے تجربات سنے اور ان کی حصول یابیوں کی خوب تعریف کی. اس خصوصی تقریب نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معذور افراد کو یکجا کیا. ان میں پیرالمپئن، سول سرونٹس، ماہرین تعلیم اور کاروباری افراد شامل تھے. چیف جسٹس نے ان افراد کے عزم کی تعریف کی اور سماج کے تئیں ان کے تعاون کو سراہا. پنجاب کے سابق نائب وزیر اعلی اور شرومنی اکالی دل کے صدر سکھبیر سنگھ بادل کی حالت مستحکم ہے اور وہ خطرے سے باہر ہیں. آج سہپہر کرپان سے کیے گئے ایک حملے کے سبب ہاتھ میں زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ مہاراشٹر کے ناندیڑ ضلع میں واقع ایک پرائیویٹ اسپتال میں روبہ صحت ہیں. جناب بادل اور ان کی اہلیہ ہرسمرت کور ناندیڑ کے مگت میں گرودوارا ماتا صاحب دیوان جی گئے تھے کہ تقریباً 2:45 بجے ایک شخص نے جناب بادل پر کرپان سے حملہ کیا. فوراً ہی پولیس افسران نے مداخلت کی اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا. ناندیڑ ضلع کلیکٹر ڈاکٹر راہل کرڈی کے مطابق جناب بادل اور خصوصی پروٹیکشن یونٹ کے ایک پی ایس آئی کے ہاتھوں پر معمولی زخم آئے اور فی الوقت دونوں کی حالت مستحکم ہے. ادھر مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے ناندیڑ کے ایس پی سے تفصیلی معلومات طلب کی ہے اور حملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. انہوں نے جناب بادل سے ان کی صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ان سے بات چیت بھی کی. اس افسوسناک واقعے کی مذمت کرتے ہوئے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی ایکناتھ شندے نے کہا کہ اس کی مکمل جانچ کی جائے گی اور قصوروار کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یو این ایس سی کی دہشت گردی پر نظر رکھنے والی ایک ٹیم نے لال قلعے میں ہلاکت خیز خودکش کار بم واقعے کو بر صغیر بھارت میں القاعدہ اے کیو آئی ایس کا کام قرار دیا ہے. اس واقعے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اے کیو آئی ایس الگ الگ گروپوں سے بڑھ کر ایک علاقائی دہشت گردانہ گروپ کے طور پر ابھر رہا ہے اور اس نے لاجسٹکس اور فائنینشیل نیٹ ورک قائم کر لی ہے اور وہ بڑے یونٹوں کے بجائے غیر مرکوز چھوٹے اور بکھرے ہوئے سیلز کی صورت میں کام کر رہا ہے. اس پس منظر میں ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے خطرات بڑھ گئے ہیں. اے کیو آئی ایس القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری کی جانب سے سال 2014 میں قائم کی گئی تھی. نیو یارک میں قائم تعاون اور پابندیوں پر نظر رکھنے والی تجزیاتی ٹیم اے ایس ایس ایم ٹی 10 ماہرین پر مشتمل ہے جو ان گروپوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کی جانب سے عالمی دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھتی ہے اور وقفے وقفے سے رپورٹس اور اپڈیٹس مہیا کرتی ہے تاکہ کمیٹیوں سے گروپوں اور افراد کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے کہ کن پر دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں کے سلسلے میں پابندی عائد کی جانی ہے. چین اور روس نے اس برس بھارت کی برکس کی صدارت کے لیے اپنی حمایت کی توثیق کی ہے. بھارت چوتھی مرتبہ اس گروپ کی صدارت کرے گا. بھارت میں چین کے سفیر شو فنگ ہانگ اور روس کے شوزی فیر رومن بابوشکن نے نئی دلی میں آج ویویکانند بین الاقوامی فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقدہ برکس ملکوں کے سفیروں کے راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں حصہ لیا. سفیر یو نے کہا کہ چین عالمی امور میں گروپ کی کردار کو مستحکم کرنے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے بھارت اور برکس کے دیگر ممبر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. روس کے رومن بابوشکن نے بھی برکس کے صدر کے طور پر بھارت کی ترجیحات کے تئیں روس کی حمایت کی توثیق کی اور گروپ کو عالمی خطے جنوب کے مفادات میں پیش رفت کے لیے اور عملی تعاون کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیا. اس تبادلہ خیال میں ایک مزاحم اور پائیدار عالمی نظام کی تشکیل میں برکس کے رول پر توجہ مرکوز کی گئی جس میں سب کی شمولیت، کثیر سطحیت اور جنوب جنوب تعاون پر زور دیا گیا. بھارت کی 2026 کی برکس صدارت کو جس موضوع سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے وہ ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ آبنائے ہرمز پر واشنگٹن کو مکمل کنٹرول حاصل ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب عراقچی نے امریکہ پر انٹیلیجنس کی ناکامی کی وجہ سے اسٹریٹجک طور پر اہم آبی گزرگاہ کے بارے میں بار بار غلط اندازے لگانے کا الزام عائد کیا. جناب عراقچی کا یہ تبصرہ جناب ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور وہ اسے برقرار رکھے گا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا فوجی بنیادی ڈھانچہ شدید طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اس دوران ایران نے یہ کہتے ہوئے جناب ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا کہ آبنائے ہرمز بدستور بند رہے گی اور اسے تب تک نہیں کھولا جائے گا جب تک تہران کی شرائط قبول نہیں کر لی جاتی.
भारतीय महकमे मौसमियात ने छत्तीसगढ़ में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।